verbal es un pillero, cuyera tu ritmo. Querienses mi boca, tus lagueras favoritas. Déjame, hasta provocar tu gritas. A que eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта кас ал гритен ай бандито, пора ке ми селью се кальде канчито.